0: dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Och då är vi igång med Elkjøps stora sommarsalg. Här kommer en Samsung QLED 65 tum TV. Åh, det är 66% rabatt dere. För ett kupp. Oj oj oj, här kommer det ju ända ett tillbud. Det är helt otroligt. 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
5: Hör du det Heidi? Det lyder en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
8: Dette P11.
3: Dance.
8: Klassikere fra dansegulvet.
9: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we go.